האזור הוא נשיא יהיה ואיסור דרי גוננה הומי מיוריה ורג'רני המברצ'י הנטסג אזור יהיה שם ירקו גוגסין האזור נאייב דרי גוננה מזי אמר הספס אבנטגן תרצץ חורובדזי הד מיצ'ורן וורגס כסי שם דסטו מיוגסין יב גברדי שם ירקוקין וורבצי נרגל נאייב אריתוננן נרגל כתנבלו מרטברוצי המברצ'י הנטסין פדרסטווץ אק נאיב הוליסי כסטנבצין, היגטרוני, דרגן תשתקנצטיין, מרמה סונרגה פוחנצן, קצ'ור תאורטום נרו, אנטצקין.